bank for ne se yen next week di beduru ne yen sanka adwembone a ekura na odi ko yen ti ukwaji lowa be show yire na urade so asan se yen fama na no keke obi e wo kwa mu ose se na me seke low ya me yira do show me show no no di beduru ne mfie nan ni ya mfre ebi umpo eti wasi dia oh shusha and